yanto dere kanto no pio makisroni va biteko sa hu valulu monema kuwa ni huko na olelo over here mitiko yana riva mosa ana odensi u salvador we kam tipo o mikrofoni mara ni mio januari duarto atutene usheshelo wa malileo ni karibu mholo e jornalia usheshelo